0: Bwemu ucha ankalani radaranga toko zese za momo. Otawa njizibu ukunonya change wano na wali.
1: Hey, papo inamuka change hao.
0: Ukakibu kwega ija kusente zizo.
2: Conductor, balance wange.
0: Nibisede bimu, zikuyikako. Atu urusi, nizikubula nako.
1: Panangi, enkumiza ngeta na mozinda videko.
0: Wewa lukaru vidizwa mungeri ezo zona. Kozesa momo app, obanyega star, emumu kaga tano, star satu hashi. Ukusa suride chintu chona, awantu wona. Onyumirobu tasarwa kosente zisindika. Ngo sasuride vintu evika wansiwe nkumye tano. Urinama nyokubira u, ngatoka lukirizi bwa. Ago, gemanyiga momo.
3: MTN.
0: MTN Momo Uganda Limited, irungamizwa banki nkuru ya Uganda.
4: Gano, gemori mbufunze, Kupal FM.

0: Okay, bajita Pale FM chikumi mumusamva kumza muenda ekura eri omuntu wa bulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala gye musinziro gena masono kuba nti muwuliriza radio eno mukirize mbala msenekira msekisinga byonna nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nze muzukulu wa jajja budda muzukulu wa kasira muzukulu wa kanana kayongo hakim mwana nzaro ya ukuma nsimbi, nze ndi mabega uwe mzindaro. Program bajita na matulira, tutunulira ensonga ezitalizimu na dala ezi wazigena maso mugwanga. Unakure mande, tuba na bakuru okuva mu bitongole ebikuma dembe, betubedao na buwano okuongera okutunulira ensonga nga bwe ezigena maso na kubanga zitambula. Era mu masa wotu gina kwa tuwe gatu wako RPC ya mazeda okubanga atuka. Tugene masuno kubanga tutunulira ensonga z'ebyokwerinda nezi nedakiika zino ezisooka katusooke tubeeko tips nga 2-3 ze tuyinza okutunulira okulaba butya bwe tusobola okulwanyisa obwavu nga tusinzira ewaka banafe aba YPA bamaze tugenda masuno kubanga batuuka bano be bamu kubogerwako abekwatiddwa mu muli mu kulaba nti bannayuganda bonna babaako n'ekikumi mu nsawo nga bayita mu kulunda n'okutandikawo projekiti ezitalizimu omuli okulunda okulima okulunda enjuki n'ebirala ebigwa mukowe eryo mukulu Amos yamazedde okuba nga atuuka kansooke mubawe ababuuzeeko mukulu Amos nja kusaba obuuze ku bantu
1: abalabi abawuliriza abaffe aba 17 akatonyeza muenda Paro FM balamusaako ne mbagamba mwebale kujeekuumirako mwebale kutuwuliriza nemba kulisayo ne mu mirimu kuba kati manya abasinga obungi banyuse erinnya kalizani Amos okuva mu YPA abakulembedde mu kulunda embuzi okulunda enjuki n'okulima kasooli kyenka kasa mu Afrika wano mu masekati gayo ne bukiika kono bwayo kakasa nti mukama akyatu saasidde okubanga mu kulunda embuzi tukyekansa
0: bitambula bitya mu YPA
1: bitambula mukama tumwebaza tetunafuna yonjego yonna yetuinza gamba nti ebyaddala etukanze mukama akyali ku ludda lwaffe okulaba nga ebintu bitambula nga tuongera okuweereza bana Uganda nga tuyita mu kulundanga bwe twabasuubiza
0: okay bajita Pale FM 10 mu musambo wa kamuza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo mwe benyine ba YPA muzi musomesa abantu
1: yeso
0: bayigo kukole mikutu barabenga bafuna hechukulira magala ediba kusaidi ebyenfuna emikutu cheki ero omuntu akizimba atyo
1: okay njatandikira one yanzize kibuze echo botunula njakugereza kuruzi oruzi bolulabanga ruiwa amazzi o wegava ebansulo na Yesu leno bojigoberera tegava mu katuli kamu kati wabawo obutuli obulala obuleeta ne bugatta bwe mumala okujanga bwegatta ne bukola gye tuyita emikutu ne gikola ensulo kati ensulo eyo yekulukuta neegenda nekola omugga omugga bwe gugenda nga gugaziwa gugenda nga gugenda gulina emirala egigwegattako kati bwe gugenda nga gyegegattako ekiseera kituuka nga bwe gukomekkereza oba bwe guyiwa nga wanene ono tunulira ennyanja nga leke ya Fe Victoria erike emigga egiyiwako ejo gye tuyita emikutu kati mu byenfuna omuntu ateekwa okubanga olina ye nyingiza endala nti newankubadde ennyanja eyinza okubanga erina amazzi agaayo agetengeredde mu yo naye ate erina emigga emirala
0: ezigiriikiriza
1: era ennyanja singa eba tefuna kuliikirizibwa okwo okufuna amazzi gagivaako na kweyongerako
0: yes.
1: Ebeera solote eba
0: yamunyo
1: era ekivaamu eiha esobola okukalira oba teba na bulamu ebibaamu bifa kati ne mu byenfuna omuntu okusigala nga mulamu ateekwa okuba nga alina ekiriikiriza enfuna ye ekyo kye tuyita emikutu oteko kwa koi katugambe oyina omulimu omulimu guno sente z'ogujjamu bwe bwangu ogufunye baako ekirala ky'okola mu zo kibeere nga kyongera ku nfunayo Orobo zimbi omukutu mubye nyingiza mubye nfuna era echo checho kuma abagagga nti always you have to you must have a backup nti singe bintu mu rubo olumu biba byewunzise waliwo ebirala business zigenda ze supportinga kati mu IPA tulunde enjuki tulunde mbuzi tuli makasoli ne kati omuntu yebuza bikwatagana bitya
0: yes
1: nili kwatagana webuti nti embuzi eri akasoli nti singa mara okukungula kasoli ebintu ebisigaddewo bwe mbiteeka mu mashini nkuba mu hei kati ate bwe nima kasoli kasoli bwaleeta oluyange
0: enjuki
1: enjuki zijja ne zimugwako zeetaaga nectar zeetaaga ne poleni kati nzimba nti singa kasoli afa muwe embuzi n'emulya oba ontegedde nti insigala siko zero sinti no muntu ono eyaja alimenange asigala afuna kati atenti singa kasoli eraba atuse waletero oluyange ensi oluyange runo teri alugula ne kati nze ndujja muntu ya sente nunda njuki kitegeeza embuzi emu ekulietinga emikutu emirala egireta sente okuyita mu yo nenga tegiri direct kati no muntu soko kwangu lino musala gofuna na yegu gazi okole passive income
0: yes
1: in passive income che chintu chiyingiza sente nga to chenyigira mu direct nenga kisobolo kuyingiza mu nsa oyo yes ebo echo chetuite ne kutu
0: oluvanyo lokuba nti echo nchitegedde
1: yes akuru
0: amosinjagalo yongere onanduluremo onambululiremo
1: ko yes sir.
0: Bintu ki ebyenkizo oba ebyenjawulo omuntu byasobola okukozesa okuzimba emikutu oba okugazia enyingiza
1: ekisooka guba mutwe omutwe omukama okwa Katonda gwe yakuwa ogwetise gwe mutu gwe osobola okukozesa ekyokubiri zendowooza ezigulimu okuzifuula positive oba okuzifuula negative ekisoko omuntu yenna azimba emikutu gyenyingiza ate kokubanga is a positive thinker. Ensi mu abantu ba mirundi esatu. Mulimu twitter positive thinker, tulimu twitter negative thinker, mulimu n'abali neutral. Omuntu ampuliriza olwaleero akawungeezi kano. Muyinza okubanga muli mu kika ewammwe. Nga bwe muba mutudde kika muweza abantu kikumi. Naye nga mwaba abantu kikumi mulimu abagagga basatu. Ekibaawula ku mwendowooza yaabwe. Nti bo ebintu babirabanga bisoboka era ne batekinga action nebo banakubulya ebibakola ne bakugamba obikola ogenda gana kubanga gworowooza tebisoboka kati ekikufuula owenjawulo ekigenda okukuleeta okugaziya enfunayo kwe kuzimba endowooza yo n'ogiteekamu ebintu ebirala ebisobola okuyingiza ssente ebisukka akakalimu akaduuka n'embeera muwangaalira ne weggyako ssente z'olina ozitume zikolere eye ndowooza bw'ogikyusa n'ogamba nti kangeze nina akakadde mu nsawo
0: yes
1: omwavu anyumira kukuuma